0: ဖော်မစားဖို့ပဲနဘာအလူကနာပြီဘုနလက္ခဏာနဘာအဲဒါနမွေမမန်ကြီးတို့အဲဒါနရမ်းနနေမထမ်းနဘာဒီပ်တူဒါနတော့ကိုလေလောက်ကြီးကြီးကြီးဝန်မစီဝိုင်းကြီးမကော
1: ဟွန်းစားတူကလောရှင်ဘုကဆူယမ်မရီလိုက်နဘာဆာစန်မယမမစူလောရှင်မဒစီဇနရီအဒနဟိုင်ဘကိုဆာစန်ချင်းစေလိုက်ထုတ်လေရှင်တော့ဒဆူမစီကြီးချန်ဟိုင်ကဒရာမစီကမိုင်းတူဒနလိုင်းနရမ်ပဇာနမတမ်ဒူတောချ
0: မတမ်းတဲ့ကနော်လည်းလည်းဆက်ဆိုင်ဝိုင်းဟိုင်းနိုင်နဘစရာမာဂီစာဂီမာဂီအမထာဟိုက်တယ်မထာမဆုံးမယံလင်စီကြီးကိုလီဘစံတော့အာဒူဒအိုနီအာဒူကအမတကြီးမုတ်ယန်လင်ချောင်ကြီးချောင်စီအာစီမကအိုလီဟိုင်းအဒူဘဒါနမဒူဝီဒူဒီအခွင့်နာဘာယံကုပနာခံကြတဲ့အဒူဇာရအခွင့်နာဆုံးထင်နေကြပါတော့ကနဝိုင်းကံချောင်ကြီးယန်လင်ဒူဝိုင်းကံချောင်ကြီးအဲဒါကမာဂီဝိုင်းကရနကွန်ကြီးကွန်ကြီးဟဲ့ဒီမာဂီထဘာအမစမာဂီယန်လင်းဘုကြီးအကွေဘတော့အဲဒါဝိုင်းကရနကိုင်းဟောလကတော့အန်ထရဂမမန်စီအလုံးနော်မြေအဲဒါအုတ်လွင်နော်ဟဲ့ဘစီဒီအုတ်တီဖစီစီဝိုင်းကဝါစီယမ်စနရီဘကိုစီစံစာစန်ဒစနစနဒလဆူအဲဒါကဝိုင်းဟဲ့အိုကီဒဒီအမ်စနေယူနစ်2ဒီမမန်ငေကထိုင်းနေကလောဝိအဲဒါမမန်ဒအုတ်ယမ်ကလွင်နော်မတင်တဲ့မိတ်တဲ့စီအုတ်အာလွေနော်မစီအောင်ကနေအတူခွင့်နက်ကြတယ်နဲ့ဇဟုတ်တယ်ကွာအဲဒီကြီးအာအလမနလီဘီဘလဆူအိုလွေနော်မိွားရီစီအီလီလီဒီဟိုင်ဂျယ်ကွာအ
1: ဲဒီဟိုဂျာနပန်ဘီကီဒလမ်ဂျေနမပန်ဘီကီဘတော့လမ်ဂျေဟိုင်စီကရီနိုကရီတဘူဒစနမနိုမိုင်ကြီးဝန်နနဘိစနကရီကရီစနဘနိုင်တူဇာနုထမ်ဘီ
0: အာရမစိငါဆိုင်ကြီးခွေကြီးအာကာနုံလမ်ထဂိုင်လာဒီလမ်မမကိုင်းနဆုံလေးရဲကွာအဲဒီကြီးလမ်မကြီးအဆန်းဘစေတူဘူးလမ်မကြီးစိနေနလမ်ဂျေဟိုင်နအာမမင်းလိုက်ပါအဲဒါကလမ်စတကြီးအဆိုင်ကြီးအထပါနတ်ကစီမရတနမယုံတနာလမ်ကရကမွေးစတဲ့နလမ်အစုခြံကြီးစတဲ့နလမ်အစုခြံကြီးနဝနနပစေးမအွေကြရကစုအခွင့်နဲ့လောဦးရင်းမတမ်တာအဲဒီဖိုးရှိကနတော်ရင်းမတမ်တာအဲဒါကဘာစေးစပူရကအဒုံဆက်လေအာဆက်လီစီကရီကနဟိုက်ကန်တာမာကြီးလောရီတဲ့ဆက်ပဒနာကန်ဒဟာနုံတာဘရနီစီဇန်စီဝေဒရီမီတော့လောဖိုးကြီးမတမ်မစမတ်တော့အဲဒါနာကန်ဒပိုက်ထဘကျက်ထဘခွတ်ပဒုလေတနဘမဒုနငါနနဘအမစုံကာလျန်ကြီးယမ်ဆာဘမတမ်ဒလင်ကန်ထုတ်ပမတမ်နေမတမ်ဒုကြီးနရကုံဆုံလေပီဆန်စီယမ်ဟဲလေဘလမဟောင်းဟောင်းလေပီဆန်ဆာစီစနမရလင်ကန်ထုတ်ပမတမ်နေလင်ဒုတကြီးငါထုတ်ချနဘလင်ဒုဟတ်လို့နဘေဝါနတဘကောလင်ဒုတကြီးမဆန်ငါထုတ်ချနဘအဒုကမ္ဘစင်ဝဲနပုနရိမနီအဒုဒနတနခုစီကြီးမွေးနပိုင်ရဘစေရှင်နမနလေပကန်ဒလောရီဒုလေပကန်ဒမာကြီးဖုံနာမရတုတင်းကြလကရေတမုတ်ဟိုင်ဘအိုယဒမုတ်ဟိုင်ရကစမ်ကြတ်ဟာပကြီးမောင်ဒစမ်ဒလူပိုးလေဘဟိကလေဘကဒုခန်တုတ်နပကြီးမခတုံးနပတော့ဇာမာနနဖုံနာမရတုတတင်းကြလကခါကြီးဝါကြီးရင်နရင်းနေအဲဒါမတမ်ဒုကြီးစနဗီဒုတကြီးထိထရပဒနငါစီတီအာမာနစပကနာကနာကမလောရင်စပကန်ဒအဒုကမစိစင်စီအမ်တပုနဒရပုနဒရမင်းနဖုံနာမရတာအဒီအစင်ကြီးမစုကရီနိုကိုင်စီမွေဥရောအဲဒါကအရှင်မနုံတို့တကရီကရီလေဒီကဟိုင်လာဒီကအာရှင်ကျူကံချင်းမလူပါအဲဆိုင်မအမ်ပန်ဘီကြီးဘတော့ကောတော့ဒါနပီရင်နနဘကြီးခုတုံးစားဘတော့ဝစီကအာလမ်ဇေးစီစေးစီလမ်မုံဆောင်ပစေးစီပူရကစနရီဘနေအဲဒီကရီကမောင်ကြီးအော်ထိုအဂျင်တော်ရကဟာရဆိုကရီကမတလမ်ကြီးမတန်းတန်းနေအဆန်းတန်းဘတော့ဆိုအဲ့တော့အော်ထိုအဂျင်တလေခဏဆိုင်နေဝန်တော့ကောအာဒုကမကြီးအွန်ဘကြီးဆီဆုဆောင်ကြီးစီဆိုင်တော်ရစီတဲ့နေအွန်ဘရနနဘအဒုကမကြီးစီပူနရမီအဒုနဝစီကနမဒုံဒါသတ်တဲ့ဟိဒါကာပရုံဒါငါတဆလေမမငေကနာစင်ငလင်းရဲ့တိစီတာဒနဘခေါ်တနဘိုင်တုံနဘနလေနာတင်တာဝိဆောင်ဆိုဒမန်ဒီငလင်းရဲ့တိမတမ်တကြီးမွေးနာခန့်တွေ့ရနေဟိုက်ကြရပကွာအဲဒီအတူပမနာ
1: တက်ပြီဟုတ်စ
0: အဲဒါနအိုလကရေကန်တာစီဟငွေယမ်လေဒီစီငါလေဒီအတူလေဒီဟာရတိမမငေကြီးမတမ်တဒဒီဒီတီအမစုံဘီအက်ရှ်နဘင်းနက်ဆက်လိုရက်ကန်လေဘတော့ဟိဒါအနီအစီဒနီမမငေငလင်းရဲ့မတမ်တ 1960s ကြီးမတမ်အခွင့်အငန်းရံပြီးရင်မတမ်တချင်းနပ်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အဘီစီအဂရီကလ်ချာတမ်ပမတမ်တဆိုဟာဒီဘကီမီကယ်အနီစီမနဲအတူအတူပဲအန်ဒင်ဒိုင်အန်ဒင်ကာကိုစီတီဘီန်တောက်ထုံငါတနီကိုဟိုင်ဂျရီရှာအာမွေစီစီကွန်ဘခရာလေရမယ်အတူဘမတော့အစိုင်းလမ်ဇေးရှင်းနထင်းဂျယ်လကရေငွေဒဟငွေကွန်ဘလေးပါအဲ့ဒီငါကွန်ဘခရာလေးဘခေါ်ပမတမ်တတိဟိဒါကတူနကာပကစီနီခန်မနီနာဘိုင်ယိုကွန်ထရိုးလ်တောက်တွိုင်းဟဘီကီဝါနင်းချင်းခလူဒရကဆူဇီဝဟနင်းဒဘကီကာပတဘတူဝဇီကီအိုင်ပီအန်ကီပါတ်မဝေးလိမ့်နော်ဟိုင်ဂျန်ရှာအာအန်နမဒူမတမ်ဒူကီကနောစနဗီဒူအဒီအမ်နဆောက်ခတဘနတီ
1: အဒူကိုဇာခွေဟိုဇီမနီပူခုနိုင်ဒဆူလီဝါနဆာဘခွေကီတူငန်တူငန်ဘပိုလမ်စင်းဆာမစင်းချောင်းဝနနဘခုဒမွိနော်အဲရဘဒငဆိုင်ဒီခိုင်ဆန်ဘိုင်မယ်အမမဒူစီဇန်နရီဟိုဇူလေပလေတနာမစီစီဇန်နဘဆေဟိုဇီဇစ်ဆိုင်တီဖစ်ဝေဘမက်ထက်မယ်အမမလေဒီတနာမစီကကြံတဲ့

0: ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯩꯁꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯀꯣꯠ ꯑꯃꯁꯤ ꯈꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ
1: ထမမြမ်မယူနစ်မြမ်မလေးတဲ့အဲ့ဒါနမစစ်လောရှင်ဘစစ်တာရှင်းစနေရပါစေခမိုင်းတုတ်တနာအွန်ထွန်ချင်းချန်အွန်ထွန်ရှင်းဟိုက်ပတာရလောဂီပတ်ပချောက်ဘဒဆိုစစ်တီအေကာဟက်တာကန်လေးတဲ့နော်စမိုင်းတုတ်တနာဟုံလက်လီဘမာဂီမုံဆက်မစိကမတန်းဒူအဇာနခဇစ်တန်သံပိ
0: မီဇယ်မန်အော်လန်ကန်ဒူစစ်တီပွိုင်ဟိုက်ပစီမယမ်ကန်နပနရအဒူကမမန်ငေဂီမတမ်ဒူနာအန်ချင်းလူနာဟိုက်ပိဘနာလမ်အစုကယမ်ပနီဟိုင်ဟိုင်ခုဇစ်နာပွိုင်နာလာခွေဝါနီကအဒူကပွိုင်နရှင်နာမခရနကုပ်ထရဂါအိုင်ဒီยามพิกระบะปดอมคกีตําดุละมัมเลยตีนะคลัมบดูอิไรไลนะปิโทกุชินตอนะรมดูฟจิติพิกระบะลัมมัจเจอมานะตะกะอินซีอมะนีโบคันระบะมัตําชิดะติ
1: ปอยนะไม่บิลุสยามวาง
0: เงยามวางเงอะดุนะโลอยู่นะตะโบฟจิติปอยนะไหนะเดบอชินะอมอเอกระกะงะไซเยลอรีมะตางตัวอินะปันจะนิมงคะตังงะทําจะระกะไ
1: ฮบิว
0: งะไซเยคุจุคุไลวะอัมซัวเปตนะมาฮาจิคิบด
1: อ
0: ลอรีชิยะไอติยามอินเทรสเลยเจลอรีชวยบะตะกีมากิอิสิงยูริ
1: ဟု
0: တ်အဲ့ဒါကြီးလော်ရီကြီးနာပစီခန့်တဘတကြီ
1: း
0: ဆိုင်ကြီးမခါတဲ့အရှင်းတဲ့ကြံလေးကြီးစီခန့်တီအရှင်းစီထာတော့နဘိဒမတဲ့အထုံစီကြံဝါဟနာဖတ်ကတဲ့ကြီးဟဲ့ဆရ
1: ာ
0: ငါစီဒီမာနယောပါအမပူရကအထုံကြီးဇော့ဇော့ရလကထော့ထာတော့ပ
1: ါ
0: ထပ်ထမ်းမနေအဲ့ဒါမတမမကြီးတဲ့နာလိုက်တီမာနာလေဗယ်တော့ရဘမတုံလ
1: ား
0: အထုံဖတ်ကတော့ဒီမှာဖမ်းစီအထုံကြီးဟာတော့ဖတ်လာထမ်းနေမာနာအရှင်းစီကြံထမ်းတွင်းတို့မတုံနေနာအဲ့ဒါနာမာယောဇီကီခုဒွန်အမအနီခုဒွန်တီးတွေနေဟဲ့နာအစကြီးအဲ့နမမနာထမ်းကြပါဝိုင်ဟဲ့တူဒီဟဲ့နာပီထရပဒနာခုဒွန်အဲ့နာလုံနေတယ်ကွာအဲ့ဒါနာလဘုတအခွေအစင်းထမ္ပကန်တခုဒွန်အနီနတ်တကအဟုံယမ်တရပဒခုဒွန်အမထမ္ပဒူဒီအခွေကြီးမရှင်မကနတောနတ်တမင်းအဆိုင်တကံမယောဤအဆိုင်တနမရှင်ဟန်ပရောက်ကတော့နေအဲ့ဒါခုဒွန်အနီစံထမ္ပါရှိမအဟလောင်းချင်းနာယမ်တွင်ဟိုင်ပြီအဲ့ဣထုံကြီးမထက်ကြီးကတ်ထလမတုံဒမခါကြီးလေဒီဘဒူတကြီးခရဟင်ကလန့်နာကိုခုဒွန်အနီဟင်ကနလိုက်ပါဟပုံနေဘာအဲ့ဒါဒီအဟင်းစူပါမနုံတာရပါစို့အရင်စူပါမန်နောက်တာလို့ဆိုမှ issu ဤထုံတို့ပေါရကစစကြီးတို့ရင်းနေမှာအရှင်းချက်ပါစနေမြန်တန်တော်ရကအာထံကတော်ရင
1: ်း
0: ဆင်းမလဲတယ်အဲ့အတူပေါ်မနာငါရှိစုငင်းစစ်စစ်နတ်တော်ခုလိုက
1: ်
0: မတမ်တကြီးလော်ရီထံကျော်ဝယ်ပစီငါရှိလော်ဦးရီပါမင်းစင်စီကြီးလော်ရီထံကျော်လိုက်တော့ဤမှုရှိရမစင်ရမြာမယ်လွဲနမလိုက်တဲ့အကြမ်းနဲ့တက
1: ်
0: ရမ်းနန်ညုံစုံနတ်တော်ဘာမ issu ရမ်းနမစင်ထင်းငမ်းတဲ့လေပေါ့နေတာအဲ့ဒါလော်ရီထံကျော်ကြီးထိုးကြီးစားစားငါကိုဖုံးနေထိုးတော်ရင
1: ်
0: အခွေနဲ့လော်ရီထံကျော်ရှင်နဲ့ဟိုင်ရက်ပေါ်မဟိုင်ရက်ကလော်ရီရှိအဟင်းစကတူရီနေပါလေပါခ်ရှင်းချက
1: ်
0: လေပါခ်ကပဒနာပီယောဂီတွင်အ
1: ဲ
0: ဒါနာပီရှိမနာဘောကဘလက်တောင်းဆွေဘငမီနာပီလွင်ကင်းတဲ့အဲဒါကမတိထောက်ဟိုင်းနေတယ်နေပါအ
1: ဲ
0: ဒါနာအဲဒါဟိုင်ရမထုံဒမခါလေကြီးလော်ရီထွန်ကလပမတမ်ဒါလော်ရီမခုံတူတကြီးလောက်ခလကမစတူထွန်ကတော်တယ
1: ်
0: ထွန်မရှိတဲ့ဒါမကြီးလော်ရီကြီးနာကနာကန်တကြီးမချက်ကြီးအင်္ဂလအနီတကြီးချုံနာကန်တကြီးလွိုင်းနာနာကနာမအမဆုံမထကြီးယန်ကြီးတန်ခါအမဘုတ်ထွန်ကြလကပရင်ဒုမလာနီကွာဆုံးကြီးထွန်မလွယ်ကအစနာကန်ကြီးအမှုထွန်မကန်တာမာကြီးနာကန်ကြီးဆိုင်တူမအမှုဆုံးယန်ကြီးတန်ခါရပ
1: ါ
0: လေမဟုတ်တန်ခါတူအဒူထွန်လမတုံတာအမှုမထငအမှုထွန်ကလကနယန်နာကန်ကြီးတန်ခါရနီကတိုင်နဘမ်ဒုမထက်တမှုဟောက်ဆလကထွန်လီမဲ့ပ
1: ါ
0: အစနာလော်ရီစကဲတုံးတဲ့နင်ဂိုင်းဒရီအဒူနာမွေးကြီး

0: ပါမေယံကြီးရဲလီမဆလဘတုံဒမေယံကြီးမဖမမပန်းထိုခိဇရီဘမ်ဇလာဒဆုနမီလက်စကိပလန်ထောရံပန်းထိုခိမိုင်ရွိုက်စင်နလမီလက်စကမရီလနခုံဆတ်တလဘမတုံမေယံကြီးအိုဘမီဖမမပန်းထိုခိအင်ဖာလ်အစ်လ်ဇီလာဂီဝမ်ခိရင်သင်ပုခရီမပါဒလေပါအာတ်ဆိုဆိုက်တီမဏိပူနစင်ဒူနာသာအစကိကုလမာထွိဖောဘာသာအစကိကွန်ထရာမာထွိဖောဘာစထကဒဘာစပက်ရှယ်အက်ဇီဘီရှင်အော့ဖ်ပန်တင်းစ်ဟာနဂီမန်ထရီနမ်ဘောလ်ကန်ဒရီဂီအမ်အယ်လေသောင်နာဝဇမ်ဘဆန်တူကူမာနငစီဟန်တော့ခရဲထော်မတူဒဝါငါငမဒစရီဘဆန်တူကူမာနဟိုင်မဲလာအစီဒခုဒေဘဆင်းနီယက်ပါတောငန်တောငန်မမခလ်ဂီအယက်ပလိုက်ကွန်ထရာရောမစီတောငန်တောငန်ဘဝဟန်ထုတ်ပြီးဘငမ်ဘအယက်ပလိုက်စင်းနီမစီနာအာတစ်စင်းဂီတော့တော့ပါဟိုင်ထွေးစင်းထွေးဘဆင်းအတူမယက်ဆန်နူလီအစီကူမမဲလာအမပန်းထုတ်ပါဟိုင်ဘစီယမ်နသာဂတ်နငိုင်နီဟိုင်နာစရီဘဆန်တူကူမာနဖုံတော့ခိမဲလာအစီသာအစီကီကွန်ထရာမထွေးဖောပါနုံတီကအယုပ်ပုန်တရာမထွေးဒီကီနုမီဒန်ဝါရုံပုန်မငါဖောပါစတ်တကနီဟိုင်ရီနေပါလ်ဒဟုတ်စစ်အစင်းအစောင်းနာမယုတ်နရီဘတူယင်လကအင်ဖာလ်အစ်စ်ဂျီလာဂီမလုံဆန်လေးပါကနာဂုမမယွိုင်စင်မရီမတာစင်နတရကမဆက်ခန့်ဘမယွိုင်စင်နေပါလ်ဒဆတ်ခိဘယောရဘဒီမခွိကီမမိင္မထလေဖမ်တယ်လီဖုန်းနံဘာဆတ်ခိဘနုမိတ်ကီတာရစ်နေစင်ဘအကုပမရောလ်ခန့်လကနဘဟိုင်ရီဇီလာအစိကီအဒီရှနယ်ဒီပူတီကမစ်နာနထုတ်ပချေရောလမန်ဟိုင်မစီနေပါလ်ဂီအော်သော်ရီတီကပေါဖောင်းနရကမယွိုင်စင်အဒုတက်တကိုင်ဒနလေဟနဘမတီမခွိဒပန်ဘယဘမတင်ပန်ဒဘလောက်ခလပခုံထန်းနီNepal le sakhi ba miyoi sing adugi akupa marol sing porom parki SDO ki telephone number 700-56-15-137 SDO kairau pitra ki telephone number 9233-27917 namadi SDO sawambungi telephone number 8787-41-8347 da pao pirak ba yagani hairi pao gi marak thadna aten ba break ama
1: เฮ้มาทบ้าก็ได้จากลุยโน
2: ทบ้าก็มาจัลุบันเองอีเต็มมาบูเอสไอเอ็กซ์เคลมไฟล์ตัววิเคราะห
1: ์โอ้ตัวเครย์มาข้าวเกิดอะไรกันนี่ไฮบดูดีขังดี
2: เคลมไฟล์ตัวครับมาตุ้งดาอิเล็กทรอนิกส์เรจิสทรีชันออฟฟิเชียลไฮบดีเออาร์โอนักเคลมคุณดีมักอามัตสิทธะวัลย์ตานาลูกหลักยิงกันนี่เต็มมา
1: โอ้อะดูโรเคลมเซนด์ออบเจคชันดิสโพซิลเปิดไฮริเซ่อะดูเออาร์โอนักกุกหลักกันนี่ไฮริสิบูไอเดียมกี่ใจบู
2: มานี่เต็มมาครีมาทุกินง่ายเลยเต็มมามาคอยนักกุกหลักลับดีดาร์กาဟဲ့ဘတောက်ပနီနေတိမ
1: ယာရုန်တာရဆူဝါမလေခိုက်တာဘငမ်ဒရဒီကမိုင်းတော့ပ
2: ါကရီဂုမလေခိုက်တာဘငမ်ဒရဘဆူအတိုင်ဥပိုင်လေဒီဒစ်စထရစ်အလက်ရှင်အော်ဖီဆာဟဲ့ဘဒီဒီစီနတ်တဂနာချစ်အလက်ထရိုနယ်အော်ဖီဆာမဏိပူဒဆူအပီလ်တော့ဘကီခုထုံချာဘအဒမကလေဒီအဒွိတိမအတောပစမနဘခန့်တဘယောရုန်ဆူဟဲ့ဘလိုင်းနံဘာ1950ဒဖုန်တော့ဘီရကအဒမဟန်ဘီဗီယာရေ
1: ယမ်နူအိုင်ဒေနငထင်နဒနနေအိုင်နစမမနရမမယမ်ဆေလွိနေကုပီဒေ
2: Manipuri goina final electoral roll si September ki tang taruk ta phong lagani Pau Jenjari ba Chief Electoral Officer Manipur
0: Kabiri ba pawasi Akash Bani Imphal de gini Upamukhyamantri Losi Dikhon Hairi Manipur da lairi ba Wetland Singh Ningthini yokalpa musung kanduna thambagi tangai phadaba lai Upamukhyamantri na sabhapati oiduna Manipur State Wetlands Authority ki taruk suba mepham mantri pukhri de leba civil secretariat ki upamukhyamantri ki conference hall da ngasi pangthokhi rise ki forest environment amasung climate change bipa ki thosu puri ba upamukhyamantri na hai ngasi khandari ba wapham singa si yamnamak maru oya amasung khanna nei daraba matung da lauropa warep sing thabak to onthok patangai phade tharamatu da environment and climate change bipa ki director dr t brajakumar na wapham manga yoba cherol ma suba thokhi lena authority ki member khuting mangna manipur ki wetland sing kanduna thamna ba daita khangna thabak to bigi tangai phadaba du supan khi ziribam zila ta security force na assam gi jiri ghat gi ziribam lom da changlakpa authority so ani ma sung kar ma sek to buda yam laba yungang sing phagale aikhoi ki ziribam pawmi nga thim bi so jin na police ki paw pal dun hai phagalaba polam sing adu lupa lakh mari lising kutra ma pan chani rong kini phagalaba yu sing adu police na ziribam zila gi excise department ta sinakre hairi केंद्र की सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्रालय की मखादा ऑटोनोमस बॉडी अम वइन लेरीबा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मियो सिंगदा अरुबलेना सिंग लायंग बद सेल गि तेंगबांग पिग दौरी सही अमदा लुपा लाख मंगा यौदना इनकम लाख पा कांगलुप असि की मियो सिंग लायंग बद तेंगबांग सिंग सि पिगनी मसि की दमक अनाबा अमदी इमुंग मनुंग की मियो सिंग ना नम थोकलबा फॉर्म द दरखास्त थारक पा यागनी नम थोकलबा फॉर्म डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट ते की डाउनलोड तो को यागनी अकुपमरोल डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस बिष्णुपुर देगी खंगलबा यागनी हाइरी एनीमिया लैना लेहेंदन बगी पांदम द एनीमिया मुक्त भारत की नोंमगी ओइबा ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल

0: နတူတကြီးတော့အဲ့ဒါနပတ်ထုတ်ပထုတ်ပစီရမထုတ်တယ်အခုနဲ့အဲ့ဒီ size open တော့တွေ့နေပါအဲ့နဲ့ gesi open တော့မတမ်းတာအိုင်ဝန်တကြီးစုပထုတ်ကိပါအဲ့ဒါကြီးမပန်တကြီးစုဆန်းပစီဝိုက်တွေ့နေအဲ့ဒါနဲ့တနေ get ဟန်တော့ကအဲ့ကိနကိမ်တပထုတ်ငိုင်းလေဟုတ်ရကမပန်တင်ဟာတဆန်းကကဒီအဲ့ဒါကဒီ meaningful ဝိပါအခုကြီးမကြီး international threat ဝိုက်ရအဲ့ဒီ size ကိမ်တဲ့ခုကြီး international threat မခလမနေစဒီခုကြီးမလင်ကြီး global ကြီးချောရပါမကြီး capital စင်းတော့ open တော့တွေ့နေပါအဲ့ဒါခုချင်းစာပမ်းချင်းရတယ်နော
1: ်
0: အခုကြီး preparation မှာချင်းတရာအဲ့ဒါ preparation စတဲ့ငါဆိုင်ခွင့်နဲ့ဟိုင်းနေရမှာကြည့်ခွင့်နဲ့ဟာစီမတူကြီးတမတူခွင့်ကြီးဘာဆိုင် invest ဘာမချင်းကြီးကဟဲ့တော့အခု prepare တော့ဘာမချင်းရဟဲ့ဒီအချောဘ big dream အဲ့ဒါက little preparation ဝရကတိအဲ့ဒါဝရကတိဟောင်းကြီးတကြီးဟောင်းနာခွင့်ကြီးဖတ်တဲ့ဝရပါအဲ့ဒီမပန်ကြီး port မအဘင်းတော့ချင်းခက်လက်တနာ even america ဘုတ်တချောရပါ super power ဝရပါ number 1 economy ဘာ america ဘုတ်တမခွင့်ကြီးအငန်းမချပစ်ပစ်ကပကမတမ်းတာမမချင်းဘာမပတ်ချင်းဘာတုတ်တယ်
1: တ
0: ံကန်တုတ်ကေဘုံမစီခွင့်ကြီး made in china ကြီးခွင့်ကြီးစနပေါ်တော့မပြေရကြတဲ့ကပတ်တူအဲဘကအဲဒါရောင်းနေခွေဒီခိုင်ချင်ငရပနေအဲဒါနဘကကြီးတာရိပ်ကွာတောင်းနိုင်နေဦးစစ်စစ
1: ်
0: မထရာအဲစမိုက်တော့တဲ့ခွေနအကိစီပဒနာခွေကြီး meaningful လောင်းငယ်မိုင်ပန်ငယ်ဟာရကဒီအခွေကြီးမဏိပူအဲဒါအဝောင်းနပုတ်စစ်လေဒီပါမကြီး productive capacity မြန်ကြီးပဒနာခွေဆရာပမ်ချန်ရအဲဒါ high productive capacity စကတဲ့နဘကြီးမတန်းစစ်တဲ့ slogan မြန်စိနေကမစွမ်းနဒ make in india make in nordest make in manipur kaib slogan yam de kachiyo slogan yam de itra vocal for local garda yam le do koi na hai je koi thab onto ko change do ko lone na koi ki india ki exit policy sa masida koi ki manipur yang na awang no poksina koi ki magi hearty wo dini hai dine ba even si prime minister jap to hai ni ko heart wo dini do heart to masa ki balance me am na life me am jina koi ki hanjan jan attack to le ra ge di khut khong phane am na adegi ai gi mit phara ka su ya ro ve na ta heart ya maru ve ba aduna masya maru ve aduka india ki koi ki magi gdp gi growth se masi left na hengalan bachange madu gi left na hengala kan da 33 trillion dollar gi economy wo dini 2047 dai na mangi ba mang se aduna koi si india si bichit bharat develop india wo dini hai si maru ve na madu gi wo na bona bada changi ba economic gi growth to madu gi engine do manipur yaung na wang na po wo ni hai na tan ta tan hai tra nordis will be the engine for india's economic growth and nordis will be the heart of India's agis policy hydra sigi wa phamaksi aisana ko gi india gi home minister amit shah si ko gi 2023 gi medok unaba matam das masita me aduna ko manipur si tangtu laita na bohona bada chowba intervention ma yana proactive ba intervention ko gi state gi elected government su dum lehen ba no su taw ram si patna ko gi thogra gadi madu karna bada phangni ta hudra gadi ko si yamna aran ba future ma wa kani ka je dum hai ba ko aduna aina thamling gi ko gi agis hybrid si dum husi phok da slogan ओइको अदना लाइट कैमरा एक्शन हरकम तमजेलु दोइनी खोजि फौकिदी लाइट कैमरा नो एक्शन लेबि परिने मात्रा अदना हवि ट्रेन संग कतोरे अदि मसी तुम मखोगी मतम न प्रोक दोइनी सिति अदु अखोगी मनुगी प्रिपरेशन सिति मतम न पोरोय बखोय पॉलिसी हौ दरगति अदना कोई वेल प्रिपेयर त होनो बैतम त कोई मागी मरुय न कोगी लोकल गी अखोगी पथो इसागी ओजबा माय इंडिजिनस की नॉलेज इंडिजिनस की टेक्नोलॉजी तमाय तो न कोगी स्टेज ओजबा या बसिंगजी पचना कोगी सेम छादना कोगी လေဟိုရကတိအတို့ရကတိအခုကြီး future စီအရင်ဘ future မှာလိုင်းနေနေသမ်းလင်း
1: yamna phajaba wafam sing tham video ja to ga makha tarak pa hai batare koi way forward to ga naha sing sida kari message ka dibe bining ja maruina
0: naha sing sida khoi maru se koi hope pi bam chang koi nangi tunglam chat lai ko hai se pane amna koi gi conflict matter ka zo balan conflict man su adigi disturbance mayam jina koi gi ma kai mari dalan tarak ka su nangi future lai ko hai se masi koi ta pam chang mam dikai noi da ngasagi hopeless way dena ngasagi makoi da makoi gi mang mamo da bokta koi gi ning ta maktra ba phiam le ragadi natra ga mang bokti laiko hai se sia ma thok dai dena ado na sinchita nakoi gi asha ma lai hai se masi koi utpa ma change ba ado ga future jena koi ku tani sina do che hai se ado na koi hoji chik lai ba manipur gi su me am si masi thengna mo khona ba da ton ton ba magi lup sing khangdi adagi koi lenga khangdi tongna ba myam tongna eta changla roi ko punamak si akhu gi lai rakhi su aina sa hari ba akhu gi education se ai masi education yam importance si piri se ai ate te su yam piri me ma ang de ko ai anda ti education yam pini ngi dikeno da akhu gi angang sing je masi de gi drop out or gna mu halakta ba adagi akhu gi sa gi makata na tamang makta ba adagi pesanu sa le se lakta ba madu awa ba myam si ma unam si yam u re bo ko adigi mulari pani ngakta ba adigi mu paragana khogi masi pressure cooker do na ma pana ngasagi kamba